0: כל אחד יכול לבוא להמציא לו היסטוריה. נמשכת memories היא מתחת אופנה פריה כמו חלום אחרון לפני דימה. חיי היום יום שלך קוראים סביבך שקר. Memories that are not yours. Stories being told. Calls you back home. Calls you back home. Calls you back home.
1: White bread sent
0: running
1: with a slice of cheese
0: in open space, building history from lost moments, recollecting your own life. Your own lie, losing weight, losing points. Don't believe everything they tell you. אבל עכשיו הכל עומד להשתנות. Don't believe everything they tell you. Don't believe everything they tell you. Don't believe everything they tell you. Don't believe everything they tell you.
2: 4.5 les cours.